ena e krama so nye ye na mmom we die ye ye installation ye de ato phone so na mo monitoring bibia na watumi e ye ne kama abusua adwuma yi eta mechi ene ye de aseda so ema kasapreko company limited wadama